0: Ja, det er en klasselåt da.
1: Ja, og det er en så ikonisk scene når han springer ned trappa på en sånn fotballstadion mens hun står og øver på noe cheerleading. Så tar han mikrofon og synger over PA-anlegget og springer ned den trappa, og hun blir jo altså stormforelsket.
0: Å, det er fint da.
1: Så det er et hint til dere som har lyst til å finne sommerkjærligheten. Lær dere den låta der og bare hopp.